0: På Reddit kuldala tal Sameradio, algit oddasikon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: En rättvis industriomställning, det var temat för ett EU-evenemang som sametingsrepresentanter nyligen har deltagit i.
2: Jo, men det känns ju viktigt att få komma till tals även inom EU, i någon del i alla fall inom EU, att lyfta våra frågor. För mycket av det som bestäms i EU påverkar ju oss.
1: Sametingets styrelseordförande Marianne Groik och hennes finska motsvarighet Pirita Näkkeljärvi deltog i början av juli i ett EU-evenemang anordnat av vänstergruppen i EU-parlamentet. Syftet med evenemanget var att diskutera hur en rättvis industriomställning kan uppnås utan att urfolk kommer till skada. Marianne Groik berättar att hon under evenemanget tog upp Critical Raw Material Act, som är EUs förordning för att säkra tillgången till kritiska och strategiska råmaterial.
2: Jag lyfte särskilt CRMA, alltså den Critical Raw Material Act, och vad det har inneburit, det direktivet, i samiska traditionella marker. Jag nämnde Pergeier-gruvan som LKAB fått som snabbspår från EU, alltså extra finansiering. Och även Nautanen, Laver, Stekenjokk, där regeringen har gått in och tagit beslut.
1: Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
3: Sandra Maria Balto från Karasjok har tagits ut till Norges simlandslag inför Europamästerskapen i Paris. Det blir första gången hon representerar Norges seniorlandslag i ett större internationellt mästerskap. Balto säger till Avir att hon har arbetat länge för att nå hit och att uttagningen betyder mycket för henne. Europamästerskapen i långbanesimning avgörs den 10-16 augusti. Katrin Notti, Sameradion.
4: Australiens ledande urfolksmedier får dagligen rasistiska och hotfulla meddelanden. Det framkom vid en senatshöring om rasism och hat mot landets urfolk. Det är enligt National Indigenous Times. Administrerande direktör för National Indigenous Times Group, Rhys Harley, säger att hatet följer ett tydligt mönster och ökar vid rapportering om exempelvis nationaldagen, urfolksspråk och den så kallade stulna generationen. Enligt Harley är det vanliga intervjupersoner som drabbas hårdast, vilket gör att det offentliga rummet krymper för landets urfolk. Regeringen och Sverigedemokraterna vill reformera reglerna för artskydd. De föreslår nu en kortare

0: här innan Jojken om hur du fick uppleva kritik efter att du vunnit Samer Grand Prix. Och jag tänker att många med dig har säkert upplevt liknande saker, och då kan det ju det att ha en förebild hjälpa. Vi pratade lite om dina förebilder när det kom till Jojken, och du nämnde bland annat din Aatje eller pappa. Men då nämnde du den här kvinnan Elsa Kristoffersson. Vem var hon för dig?
1: Ja, Elsa, hon var en speciell kvinna. Det var en kusin till min Aja. Och det var så att när jag växte upp så var hon som alltid närvarande. Men det var lite grann för mig att hon... Jag visste ju inte ens att vi var släkt när jag växte upp. Att vi var så nära. Det här var liksom min Ajas Aikoke. Men det visste inte jag. Som barn visste jag inte det. Och hon var ju liksom en sån där kvinna som... Alltså hon hade historier, hon kunde jojka, hon kunde prata samiska, och hon hade liksom hade då gaptan på sig i många sammanhang, och så jag fick liksom en mall på något vis att ja, men så här ska det se ut. Och den har jag som burit, den bilden, och liksom hur hon var och hur hon var, hon ja, men jobbade med språket och sådana saker. Det har ju motiverat mig mycket till att liksom gå en liknande väg. Så att hon finns ju som alltid där i bakhuvudet. Jag ser ju som henne framför mig många gånger när jag är iväg och gör någonting.
0: Jag har ju fått äran att träffa Elsa Kristoffersson.
1: Har du det?
0: Ja, när jag växte upp hemma i Tärnaby, hemma av Vans. När jag gick på sameskolan i Tärnaby så var hon väldigt närvarande där. Så det är härligt att få höra din version av henne. Det här med att hitta sitt sammanhang och identitet är ju någonting som många människor eftersträvar någon gång i livet. Och med tanke på just då förebilder, ser du dig själv som en förebild?
1: Ja, alltså jag vill ju göra det, såklart. Och där tänker jag ju också att... att när jag gör saker eller liksom... Ja, jag försöker ju leva efter det här. Att man ska vara mot andra så som man vill möta andra personer. Alltså behandla den som du vill bli behandlad själv och sådär. Så jag försöker ju liksom att... Ja, men... Använda språket, visa upp det samiska. Svara på frågor liksom för att motverka fördomar. Och liksom vara stark i mig själv. Och hoppas ju att det ska kunna inspirera någon. Absolut.
0: Har du något du skulle vilja säga till någon som tvivlar på sig själv eller sin identitet?
1: Oj, det finns mycket att prata om då. Men jag skulle nog vilja trösta med och ändå säga att du som kanske lyssnar på det här och tvivlar på dig själv eller tvivlar på din identitet eller tvivlar på om du är samisk nog, så skulle jag nog ändå vilja säga att lyssna till dig själv i ditt inre. För det där vet du sanningen om vem du är. Det är svårt att inte lyssna på vad omgivningen talar om för en. Eller vad de säger till en. Och så tänker jag att det är med alla människor. För alla bär vi på någon slags identitet. Och det är inte alltid så lätt idag heller att känna att man hör hemma. Så där tänker jag att lyssna in till dig själv. Du vet bäst vem du är.
0: Tack för väldigt fina ord. Om vi går tillbaka och ser efter hela den här kritikerstormen som du fick uppleva då, att när den hade som blåst över, så berättade du också att det var väldigt mycket positivt som kom in i ditt liv, att liksom insikten om att kritiken inte kom från någon större skara och att du istället fick väldigt mycket stöd och många människor runt omkring dig. Och att, då tänkte jag att vi ska prata lite om gemenskap och sammanhållning. Och eftersom detta är ett musikprogram så tänkte jag att vi ska lyfta och prata lite om artistiska samarbeten och hur viktigt det här har varit för dig.
1: Det har varit superviktigt. Alltså, det vill jag verkligen understryka, att jag skulle inte stå här idag med någon av min framgång utan att ha fått vara del av

0: musikaliska samarbeten i Sápmi. Och bara för att nämna några så har vi ju då till exempel Vaimo-projektet var ju det första projektet jag var delaktig i. Jag har varit mycket på scenen på Markomen och där har det liksom åkt vidare till att delta i projekt som till exempel Manaidmen och ja, men alla de här låtarna nu som ni har hört mig spela ikväll, de här fina tracksen, det är inte jag som har gjort. Jag har ju skrivit, absolut, jag skriver låten och musiken. Men sen har vi Goltolante, producerad av Andreas Molde. Fantastisk producent. Båda låtarna i Sami Grand Prix Festival, Dopters och Molavlo med, är av Stein Astrud. Och sen remixad av Ailo Thomasen. Och, ja men, liksom, utan samarbeten så skulle jag ju inte sitta här. För jag kommer bara så långt med min röst och min gitarr. Men det ni har fått höra ikväll som har levererats, det är ju liksom personer som har hjälpt mig att liksom lyfta fram min dröm med musik. Vad jag liksom vill det här lite djupare kunna förmedla.
1: Och den sista låten som du kommer att framföra är ju ett artistsamarbete. Och du nämnde ju precis Ailo Thomasen. Och då är ju den här låten tillsammans med Didi Ailo. Niekedem heter den. Och jag får ju väldigt lust att dansa när jag hör den. Vad skulle du vilja säga om låten?
0: Ja, alltså det här är också sån här... Alltså det är ju ingen hemlighet att jag gillar kärlek och festivaler, eller? Så att det här är också en sån här Niekedem, det betyder jag drömmer. Och det är liksom det här, det drömmigaste av det drömmigaste av det drömmigaste på en samisk sommarfestival.
1: Du ska strax få inta scenen, men först, hur ser din framtida musikresa ut?
0: Ja, framåt skulle jag väl vilja säga.
1: Men du har snackat om ett album.
0: Ja, det är väl mitt fel som har snackat om det.
1: Inte.
0: Nej,
1: ja, men vad säger alltså, du? Vad säger
0: nej,
1: du?
0: Men så kommer, här är det att jag har, jag, och nu börjar det bli lite bråttom, har jag ju börjat inse, för att jag har sagt sen jag var 20, jag ska göra ett album innan jag är 30. Nu fyller jag 29 i sommar. Jag har inte ett album färdigt än, men jag skulle vilja säga att jag är ju på längre väg fram än vad jag varit tidigare. Så att det ni kommer få se saker från mig i framtiden. Men när i framtiden, det kan jag inte riktigt lova längre.
1: Det ser vi fram emot. Vad säger du? Är du redo för sista låten eller?
0: Yes, vi kör sista låten.
1: Härligt.

0: Grito, grito. Och där hörde ni låten Jekere med Sara Hermansson och DJ Ailo. Snart är programmet slut.
1: Nej, vad tråkigt.
0: Alltså, jag tycker det har varit så härligt att få ta del av din livsresa.
1: Vad kul. Jag tyckte det har varit jättehärligt att få sitta här och surra lite.
0: Vad härligt. Tidigare i Samradion så har ju jag varit med och gjort ett poddprogram för att, med målet att försöka tysta tystnadskulturen i Sápmi. Och jag tänker att du har ju valt att prata öppet om sökande efter identitet. Varför har det här varit så viktigt för dig?
1: Ja, men ja, jag tror väl också att det är lite grann det att jag hade kanske svårt att hitta förebilder som också var ett identitetssökande när jag själv var där. Och jag är ju en person som uppenbarligen inte kan vara tyst. Så, och som också gillar att stå på scen och liksom skapa mig en arena. Så att därför har det väl blivit så där naturligt att ja, men jag pratar gärna om det. Jag är väldigt öppen, både med mig själv men också med min resa. För jag tänker att alltid så kan det ju kanske hjälpa någon. Eller inspirera någon till något bra.
0: Otroligt fint. Tack.
1: Gejtva.
0: Samradion Live har nått sitt slut för denna gång. Men innan vi avslutar vill jag passa på att tacka först och främst Sara Hermansson, Suake, Umeå Sameförening, våra tekniker Eskil Löström och Björn Nitzler, Thomas Sarri som har roddat här på plats, vår producent Vivian Labba och jag är Monica Andersson för Samradion. Samradion Live! Och publiken.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördag kväll.

mig bättre än jag gjorde. Men jag har lärt mig mycket nu jag inte visste förut. Lisa, jag börjar längta efter dig.

Snart är sommaren här, plocka blommor och bär, gå på stranden och vara nästan som man är. Följa böljor nästan över glitter och glans, kom och sätt dig i båt.

gång hör du blå klockans sång, hör du sången om sommaren. För det luktar så gott, nya skor har jag fått, och så har jag fått plåster nu på mina knän. Och så har vi en boll, och ibland får vi håll när vi springer bland skogens trän. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som idag hälsar fredagen välkommen. Jag hoppas att ni har det gott här ute, semester eller inte. Så är vi med er i alla fall. Och idag är det ju inte bara jag utan Mikael Cederberg kommer in med sitt Kvällstoppen så småningom här under sena eftermiddagen. Men först blir det musik med Gilbert O'Sullivan. Get Down. Välkomna till P4 Plus.

Filmmusik med Cliff Richard tillsammans med The Shadows, hans band som backade upp honom i 10 år från, han har varit 58 till 68 där någonstans. Och det här då från filmen med samma namn, Summer Holiday, handlar om ett gäng mekaniker som tar sig iväg och upplever en hel del intressanta saker i Grekland, för då i alla fall där de spelade in den. Hade premiär den 10 januari 1963 i London. Det var världspremiär då. Tjusigt. Vi har också hört Botten upp med Jan Malmsjö. När spelar han in den då? Det har jag inte en aning om, för jag hittar inte den lappen. Tänk, är inte detta typiskt mig? Men jag har den här. Jajamän. Det var 1968 och Gilbert O'Sullivan gjorde Get Down 1973. Vidare nu med Nana Mouskouri, och vi ska faktiskt Grekland. Ja, tillsammans med Athenians gjorde hon The White Rose of Athens 1969.

I'll be your baby tonight. Bob Dylan är det ni hör här i P4 Plus. Och en minst lika känd artist före det, Elton John, Benny and the Jets. Ja, det där är inspelningen från 1973 som, om jag har förstått saken, det ska vara en fejkad live-inspelning, för man la på de där ljuden där. Men sen har den ju spelats så många gånger live att den finns i flera stycken olika inspelningar med riktig publik också. Ja, The Everly Brothers då, Cathy's Clown, när kom den? Det var 1959 och Nana Mouskouri och Athenians, de med The White Rose of Athens, 1969. Det var 68 Bob Dylan gjorde I'll Be Your Baby Tonight. 10 år senare kom Anne Murray med den här låten.

Välkommen till världen. Det är Lillbabs det här med inspelningsår 1900. Ska vi se, när var det då? Den ligger där nere, 1971. Och Laid Back med Sunshine Reggae var från 82. Robert Broberg gjorde Jag vill aldrig att sommar ska ta slut 2001. Och så Ann Murray först med You Needed Me från 1978. Så är han då här igen, Sammy Davis Jr., denna enastående artist som föddes redan 1925 och kom att bli en av 1900-talets kanske största underhållare. Han stod redan på scenen som barn, slog igenom först på 50-talet och efter en svår trafikolycka 1954, då förlorade han sitt vänstra öga. Men fortsatte sin karriär med oförminskad energi. Han blev medlem i gänget Frank Sinatra, Dean Martin, han kallades ju för Rat Pack, det vet ni. Och trots stor framgång så utsattes han ofta för rasism och han blev en viktig symbol för medborgarrättsrörelsen. Och hans äktenskap med den svenska skådespelerskan Maj-Britt, efternamnet Wilkins, ja, väckte väldigt stor uppmärksamhet i USA. Många stora hits blev det och han var väl kanske inte helt nöjd med den allra största, The Candyman, märkväl. Men det hade väl också ett bevis på att han var en sån där person som kunde ta sig över, ja, många oskrivna gränser med sin musik och nå en väldigt, väldigt bred publik. I Gotta Be Me är också ett sånt där härligt shownummer, men det vi nu ska lyssna på är en sång som identifierar honom som den personen faktiskt var. När man då jämför honom med en annan riktigt stor underhållare från några generationer före, nämligen Mr. Bojangles.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm.

just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton, som ju vi fick uppleva så ofta i Vita bergen i Stockholm. Där hade han sin egen underhållningsserie på somrarna med många svenska artister. Och Söder, ja, det var väl hans plats. Det finns nämligen ett liten ateljé vid Katarinavägen som också en gång i tiden var en hiss i vilket hus maskinhus han hade sin ateljé under många år. Det här är en person som ju vi kanske inte hör så mycket av nu för tiden. Han tar det väldigt lugnt, men han har haft utställningar i år, så att han är fortfarande aktiv, Carl Anton. Till Sommarvind som vi fick höra här, den spelade han in 1980. The Orlons Don't Hang Up kom 62 och 1972 gjorde Sammy Davis Jr. Mr. Bojangles som vi hörde förut. 70-talet var väl också en ordentlig omgång för Mr. Barry Manilow. Där la han grunden för sin enorma popularitet och han har ju haft stora framgångar även i Las Vegas på senare tid. Vi ska föra en av de låtarna han sjöng in och där han senare berättade att det faktiskt handlade om Gud i väldigt stor utsträckning. Ja, för han är den som inte bara tecknar våra liv utan också den som skapar musiken omkring oss enligt Barry Manilow.

0: way to heaven.
1: En sån klassiker. Ni måste väl vara några som i alla fall någon gång har försökt att spela introduktionen på egen gitarr eller någon annans. Led Zeppelin, alltså Stairway to Heaven. Och här ska vi förstås ha ett inspelningsår. 1971 var det. Så avslutade vi förra timmen med, först var det ju I Write the Songs med Barry Manilow från 75. Och sen så efter det så hade vi med oss Boogie Woogie Charlie. Gimmicks var det som sjöng in den där. Och det gjorde de 1976. Jaha, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Jag en stund till här i P4 Plus. Vi ska gå vidare med Pugh Rogefeldts bidrag till Melodifestivalen 1978. Ola, han var med där med Nattmara.

Albert Hammond, The Peacemaker. Ja, jag måste läsa det två gånger. Jag är ju pacemaker själv och tycker jag ser det där ordet i allting. Men The Peacemaker heter låten och Albert Hammond, han gjorde den där 1973. Vi hade Pugg Rogefeldt först med Nattmara från 78. Och så Just Like a Man, den känner ni väl igen. Margaret Whiting var det som sjöng den 66. Ja, det är ju en sån kar på svenska. Det här är en låt som är skriven ut en sån där riktig höjdare när det gäller musik. Les Reed, som ju vi säger. Leslie David Reed hette han egentligen. Han blev så småningom adlad av den brittiska drottningen. Det var tjusigt. The Most Excellent Order of the British Empire fick han. Och innan han gick ur tiden 2019 så hade han hunnit med att arbeta med en mängd kända låtskrivare. Och lyssna på de här låttitlarna. It's Not Unusual, Delilah, The Last Waltz. Ja, tre stycken låtar som jag tror att ni känner igen. Finns gott om sådana där grejer i hans bagage. Ja, och då här Just Like a Man med Margaret Whiting från 66. Ja, ska man tala om topplistor när det gäller salmer, så hamnar nog den här väldigt högt upp.

The Thing. Ja, saken. Phil Harris. Allt undrat om detta var grunden till The Thing i familjen Adams. Ja, vi får ju aldrig riktigt reda på vad det är för något, eller hur? Men det var också Phil Harris härliga humor som ofta dök upp på det där viset. Vi ska se här. Årtalet, det är ju ett tag sedan, 1950. Och så fick vi också till slut då Lill Lindfors, även om inte hon fick sjunga En sån kar, utan här fick hon sjunga Så skimrande var aldrig havet. En vacker inspelning av Evert Taubes Nocturne från 1967. Anders Widmark Trio var det som gjorde i denna ljuva sommartid 1997. Kan ju också vara likt vårdagssol i morgon glöd. Jag tror till och med att det finns en eller två texter till på samma melodi i våran psalmbok. Nu till Eric Clapton, Sweet Home Chicago från 2004.

Ja, det var väldigt vad vi blev geografiska här plötsligt. Först var det Sweet Home Chicago med Eric Clapton. Och där är vi ju då 2004. Och sen Benny Goodman med en hyllning till Chicago från 1950. Det var väl så i början på 1900-talet att Chicago sades vara Sveriges andra stad i storlek, om man nu talar om svenska invånare. Ja, så kan det ha varit med den ganska breda utvandringen vi hade där vid sekelskiftet. Sen var vi i Guantanamo på Kuba. Det är faktiskt inte kubanskt, utan det är en amerikansk del av den där ön där de har sin Guantanamo-bas. Men om man är därifrån, och om man är en kvinna därifrån, då är man en Guantanamera. The Sandpipers var det som gjorde den 1966. Men tillbaka till Sverige och ut i det landskap som jag nu blickar ut över och har fått njuta av idag. Jag har förmånen att ha en liten båt som tar mig ut till öar där jag kan njuta av saltvattnet och den rosa graniten som värms upp av den underbara solen. Här är Sven-Bertil Taube och inbjudan till Bohuslän.

rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnedal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand, mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret. På Leghorns hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtbrak som har multnat gröna men än i brustna

Just det, The Partridge Family med I Think I Love You. Man ska inte tro, man ska vara säker när man går in i förhållanden. 1970, Fairport Convention, Si tu dois partir från 1969. Sven-Bertil Taube först inbjudan till Bohuslän från 1983. Vi hoppar raskt till, ja, var är vi någonstans nu? James Brown, I Got You.

Ja, Fångad av en stormvind, Carola. Det här är sånt där som fick henne att gå riktigt långt i Eurovision-sammanhang, eller hur? 1991. Och så hade vi James Brown, I Got You, 1964. Där ja, ska jag be att få tacka för mig med hjälp av Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Den är från 1978. Och vill ni veta mer om 1979 års musik, ja då skulle ni lyssna på Micke Cederberg som tar vid där senare i eftermiddag klockan 16 med Kvällstoppen 2.0. Det är från den 23 mars 79 med bland andra Village People. Det är ni. Så då, Rita Järnqvist väljer musiken och Claes-Johan Larsson tackar för idag. Sköt om er och så hörs vi på måndag igen. Ha en trevlig helg!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4+. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: Vi mejdur avla barota tipe bute tanende ando intrego sasto svedo. Tai vi mejta to sar kaiso sas. SMHI dinas jek galbeno vaoning. Vašo uče temperature kaiso gi e parastui ažukeral peso ota tipe šajte uštel upređi kai tranda gradurja. Vai inke mai but. Motol o meteorologo katar SMHI i Maria Stark.
1: Tidigare har vi haft meddelande om höga temperaturer och igår så utfärdade vi en gul varning för höga temperaturer här under morgonen. Så utökade vi det här området med gul varning för höga temperaturer lite längre norrut. Så nu innefattar det sydostligaste Dalarna och även Gästrikland och Uppland.
0: Och majmarota tipesai avlako starto dives e kurkesko. Atoska i temperatura le unit hanende, šajte uštel džika i tranda ajštar gradurja.
1: Så skulle vi faktiskt kunna komma upp till en 33-34 grader i den södra delen av området längs Östersjökusten eller en bit in över land. Ja, men det kommer att hålla i sig fram till på fredag. Så fram till dess kan man ju vänta sig då en maxtemperatur under dagen på upp mot 30 eller dryga 30 grader.
0: Åta tipeshajte anel extra, bare sastimaske parimata, majbut e purenge. E tikne chavorenge, e kamne julenge, taj e pacientonge, save so silen differenta nasfalimaske diagnose. O Jan Söderlund, sekundschef, ko akuten anomalme. Reslape bute manuschenza saveso naborsale kotar o baro tatipe.
2: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del så det behöver man ersätta också.
0: Ko baro tatipe tano but vajno te pielpe pani duvar po buter kotar okovaso pielape ko vreme keda nane odoborka tato. Shukari hemte sa panceri pediso kotar o poftan. Te šajte šudaripe o trupo, te na uštel e temperatura adobokar but, kotar o tatipe. Andar o baro tatipe, marena o panja, hemo trupo lelate dehidririni, odolese valanite pielpe but pani, ahem aver piba.
2: Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
0: E rekomendacija si te pielpe mai bud pani sarkai so kerelpe kana nai kade bud baro tatipe. Te na kerelpe pare fizikalne buča tela e diveseske mai uče temperature. Tai omanuste garavelpe tela e učalin. Vai Andreando ker kai so nastare lokam kadia but. Vikodola so keren buti avri kerestar, šaj trebunte len ekstra pause, taj te len sama pa simptomuria, sar kai so sike te zalimpe, te perelenge muka, eše reske duka, vai ta čarena pes mai but kine, sar kana nai obarota tipe. Numak obarota tipe, natin krel tela intrego weekend, motol i Maria Stark.
1: Och sen blir det mer instabilt väderläge och det ser ut som att det skulle kunna komma en hel del regn fram emot helgen.
0: Ajukarelpe, kaiso sabatonetai kurke si maibaro risiko, teperelboshin maibutet hanende ando sasto, intrego svedo. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Det är ju ikka i Tore, det nog att några skåkte låg i Åtsi. Ja, där handlade Dautos låti. Många åtnade roggan vorkas ja åtsan det nog att några tjonjöjt ja laulagi ja lodit, län annemare pejvjö. Ja, idag handlar det här avsnittet om något att samis om Tana Breddens ungdom eller det nog att något. Idag migulla måde bihta joukkuin. Edni manna, kolma muarsi, saame sittat ja elämäret.

Ja, åtne da nuota samis lei det nog att det några pirra tana breddens ungdom. Mon anmar peivio legend bof de hedgi e programma laide stegi. Teknikar att leika Helena Sydberg Henriksen ja Olla Arvidsson. Ja dal lohpa skullat några våra Ellin. Låti ja god geinoi. Man det nog att det några le dahkan.

0: Hallå?
1: Hej Sylvia, det är Vanessa.
0: Hej Vanessa.
1: Alltså jag var i affären igår.
0: Ja. Uh-huh.
1: Och jag blev typ orolig för det kändes som om att jag var iakttagen hela stunden jag var där.
0: Ja, jag fattar.
1: Av personalen. Jag okay. vet inte om du har känt samma så här sak.
0: Nej, jag förstår vad du menar. Alltså, Avando stod jag och så snackade vi om det här.
1: Okej då.

0: lyssnar på Vad blir Säras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Vanessa i studion. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, Vanessa. Penessa sa att du känner dig iakttagen under Bolti.
1: Penning? Ja. Jag känner mig iakttagen under Bolti. Det är min jävla samma kid i Kempalat och det man är iakttagen. Och jag tror det handlar mer om, det är mer alltså sån här minoritetsstress, tänker jag på.
0: Ja.
1: Gekadesi. Och jag tror inte jag är den enda som gadaa charlpande bolti.
0: Nej. Men jag tror att vortakadi känsla, jag tror att den är ganska vanlig. Det är ju vanligt att, men bara ett sånt exempel, det är väldigt vanligt i rom att inte våga säga att man är rom. Fast man kanske inte har blivit utsatt. Alltså personligen. Till exempel Mange. Mekanda majternissimas. En av de första sakerna man fick höra var ju. Napente romnissan. Säg inte att du är rom. Mm. Fick du höra det som ung?
1: Alltså inte kanna simas terni. Men inte när jag var typ ett barn.
0: Nej.
1: Men sen, alltså, du vet, när man började komma här 14-15 och man gick ut mer alltså, så, i arbetslivet och man förstår mer att hon inte gör att typ när tänker om misshandel, man blir bemött på ett helt annat sätt.
0: Mm.
1: Så folk man säger inte om misshandel.
0: Mm.
1: Så jo, jag har varit med om det.
0: Att köra. Jag fick ju höra redan på lågstadiet kan alltså, så den gissan när man går i lågstadiet 7, 8, 9.
1: Ja.
0: Med penas att jag var rysk och polsk.
1: Mm.
0: Och jag var så här 9 bast. Och jag visste inte ens, jag kunde inte ens höger och vänster, men jag skor august. Pendana sa att det här är det här med typ en oro, vad man ska gå en känsla i kroppen.
1: Alltså jag tror det är en oro.
0: Mm.
1: Och så även en känsla i kroppen. Så jag tror det är gefällda i bokäka då.
0: Mm.
1: Det är nog båda saker.
0: Mm. Amen det checkar mig på det. Både det var det spännande att just icke-romer ser negativt på oss. Då kan du verka nation dan, eller alltså, vad fick du höra som barn om hur andra ser på oss?
1: Alltså när jag var barn så sa så naske penna saminge att vi är ju annorlunda alltså så.
0: Mm.
1: Utan det var mer när jag var äldre och jag fick ett så ashunavas pennas typ na pen ke kam chidenato e buchi.
0: Mm.
1: Till exempel var na pen ke chimekenato.
0: Mm.
1: Det var mer sånt här tänker jag.
0: Mm.
1: Ja men ett till exempel är också som min pappa Gerlas bochande skolorna.
0: Mm.
1: Det var på 80-talet. Där jag satt steppar och välpesk och efternamn från till exempel han heter Lakatos. Där satt steppar och välpesk och efternamn Kichidinastas Bochi.
0: Mm.
1: Lakatos blev ganska dåligt bemöttande i samhället.
0: Mm.
1: Överallt.
0: Mm.
1: Så satt steppar och välpesk och efternamn.
0: Mm.
1: Det är tjej. Den är Bochi. Så han kan passa in i samhället och bli bemöttad på ett bra sätt.
0: Mm. Är du acharesasar terni sokadoznachias?
1: Nej.
0: Nej. När förstod du varför han gjorde så här?
1: Det var när jag blev äldre.
0: Mm.
1: Och jag själv gick ut typ i arbetslivet. Började förstå typ gymnasiet och ja. Och när jag såg också att det var inte så många, även om man jobbar på ett sjukhus, det var inte så många som pennas geromi.
0: Mm.
1: Så började jag koppla, men varför? Först tyckte jag det var konstigt, men sen började jag fatta att okej.
0: Mm.
1: Jag förstår.
0: Hur kändes det, Ganalanta Chares?
1: Det kändes ganska oroligt.
0: Mm.
1: Och det gjorde mig orolig också för att jag själv ska ut i arbetslivet.
0: Mm.
1: Så jag blev orolig såklart. Okay. Hur kommer att man känner sig så annorlunda?
0: Mm.
1: Okay.
0: Nej, jag förstår. Alltså, jag har ju personligen, jag har ju inte blivit utsatt. Eller andemande sajek dari. Men, och det är så intressant. Jag säger att jag är rom. Jag tappade bort min plånbok förra veckan. Jag var helt förkrossad. körkort.
1: Mm.
0: Och hon som hittade min plånbok kom i kontakt med mig genom att söka upp Jakovic. Och då kom min mamma upp. Och då är det första hon säger, ah, din mamma är ju kändis. Mamma är programledare. Romana programledare. Mm. Så bara en sån sak är att om man försöker hitta mig så är det första som kommer upp minoritetsmedia, romsk media. Så att, jag är väldigt offentlig med min identitet, men det sitter fortfarande en rädsla.

0: jag tycker alltså just den här händelsen illustrerar alltså en väldigt stark känsla jag har, att jag känner att om jag ska berätta att jag är rom, så vill jag nästan att det sker på mina egna villkor. För att jag är rädd för vad alltså responsen kan vara. Så jag är väldigt noggrann med att välja ut där jag säger att jag är rom. Jag säger inte att jag är rom överallt. Men om jag hamnar i ett sånt sammanhang där jag känner att det är relevant. Men om jag pratar med en väldigt alltså allmänbildad och utbildad person. Då känns det som att det är mer okej än att bara berätta det alltså, av ingen anledning. Så att det är en väldigt stark känsla jag har. Och den känslan är ju liksom, den kommer ju, jag tror inte den kommer helt från mig själv. För att jag har ju som sagt inte själv blivit utsatt. Och det är jag jättetacksam för. Men jag tror att den här känslan kommer alltså från de här generationerna innan oss som blivit utsatta. Och då har liksom deras trauman och deras upplevelser förts vidare till oss. Och det finns ju vortapaka de känslor jag ser vorba. Aka de vorba si generationstrauma. Har du hört talas om det?
1: Ja, men vad betyder det?
0: No, generationstrauma ser vorba som man använder för att sätta ord på hur erfarenheter från tidigare generationer kan påverka en själv. Fastän man kanske inte varit med om händelserna direkt. Gadeke, till exempel om ens familj har erfarenhet av krig och förföljelse. Vi har ju andra världskriget och förintelsen. Så sätter det spår i hur vi pratar om olika saker. Och vilka rädslor och sånt vi har liksom fått av våra alltså farföräldrar. Och liksom det har omedvetet förts vidare till oss. Gadeke, det är jag tror att det här är generationstrauma. När man gick till Vorbisaras, Kajo Milan Versson från Riks. Och så kan han ge oss en mer tydlig liksom, förklaring på vad det här är. Vorbisaras läste.
1: Okej, absolut.
0: Hej Milan, Sarsan.
2: Hej Sans, jag ska backa lite av en. Mishto, det funkar själva.
1: Nice.
0: Det är bra, tack. Vill inte du berätta för oss vad för rom du är och vilken varietet ni pratar?
2: Med Vorbinav och Lovari-dialekten. Så jag pratar och förstår Lovari-dialekten. Med lite, inte så mycket, men lite mer fokus på Lovari utifrån det ungerska. Vi brukar ha en viss diskussion, jag och min kollega Robert. För att han pratar också Lovari, men han är ju mer rysk, slovakisk, tjeckisk. Alltså det är inte någon större skillnad, men det händer ibland att vi har lite diskussioner.
0: Vi har ju pratat lite om generationstrauma här idag. Skulle du bara kunna berätta för oss lite om vad det är?
2: Ja, generationstrauma är ett begrepp som är kanske inte jättenytt. Men den är relativt ny, framförallt för den norska minoriteten. På lång historia kort så kan man väl säga att generationstrauma är trauma som oftast de äldre människorna, alltså farföräldrar men även liksom äldre än så, har genomgått, överlevt eller blivit mördad av och därefter haft ett visst trauma som sen har gått vidare till generation och generation. Och detta minnar ut i bland biologiska och medicinska effekter såsom att högre kortisolhalter har man sett på efterlevande, detta sådana framförallt i den judiska gruppen. Judar som nödvändigtvis inte fick lida genom förintelsen men som är kanske barn eller barnbarn till förintelseoffer och förintelseöverlevare har man sett att det har funnits högre stresshalter och högre kortisolhalter, alltså utifrån de biologiska effekterna. Så det är trauma som kan gå till arv och den mynnar ut i biologiska effekter. Men den kan också visas på andra sätt också, utifrån de psykologiska aspekterna. Att man har en viss rädsla, en viss oro kan det också mynna ut i. Det kan vara så enkelt som när man går på stan och en polisbil kör patrullerande. Och detta är utifrån den norska minoriteten, och som sagt, inte alla. Att en polisbil kör förbi och man är helt oskyldig, men ändå finns det en viss rädsla. Ens kroppsspråk kan ibland ändras. Det finns de bitarna också. Och det är det här att det saknar på något rent krasst sätt. Det saknas nästan en logik. För man kan fråga till exempel de här människorna. Men varför är du så rädd för polisbilen som patrullerar? Du är inte skyldig till någonting, du är oskyldig, du är inte kriminell, vad är du rädd för? Och svaret du kommer få kommer säkert vara minst lika ologisk som frågan också var ologisk. Man vet inte, men man är ändå rädd för polisen.
0: Mm.
2: Och det har att göra med historier som berättas från de äldre. Ett klassiskt exempel är att berätta aldrig att ni är romer, för myndigheterna kommer få reda på det. Och då kan de ta till metoder, övergrepp och så vidare och så vidare. Och då går det vidare till de yngre utifrån de aspekterna.
0: Okej. Okay. Och hur vet man att man har generationstrauma?
2: Alltså pratar vi utifrån det medicinska så hade jag nog rekommenderat att man då går till BVC, läkare, psykologer. Men på den historiska kontexten och inte alltid med en viss misstro mot de här myndigheterna så är det inte alltid givet att man har det. Men om man kollar till exempel utifrån den rapporten som vi på Riks tillsammans med Malmö universitet skrev ihop, så som jag nämnde innan, så är det inte alltid säkert att alla känner till just begreppet generationstrauma.
0: Mm.
2: Men många av de 28, om inte de flesta som vi intervjuade, 28 romer, kunde på något eller annat sätt beskriva just de klassiska exemplen på generationstrauma. Och en viss, att man ibland upplever en viss rädsla mot en myndighet, trots att jag som person kanske nödvändigtvis aldrig har haft problem med till exempel sjukhuset eller polisen eller liknande. Men det finns ändå en viss rädsla som du inte kan ibland logiskt begripa dig på.
0: Mm, jag förstår. Och vad tror du behövs göras för att färre personer ska känna så här? Vad krävs av samhället och vad kan man göra själv?
2: Mycket bra fråga. Vad man kan göra det är att folk, och inte bara majoritetssamhället, men våra institutioner, våra organisationer, vi som människor, först och främst måste bli mer pålästa. BVC måste till exempel bli mer utbildade. Våra psykologer är väldigt så här, att de har ju mer kunskap om det, men våra sjukhus och våra andra institutioner och organisationer måste vara mer med på noterna. Jag vet också att Röda Korset har sina egna instanser just kopplat till generationstrauma. Och just utifrån den romska minoriteten så måste man på något sätt brygga och bygga tillit mot de här institutionerna. Och det är inte heller alltid så jättelätt, det har jag full förståelse för. Jag kan bara tänka mig hur viktigt det kan vara om någon som jobbar inom socialtjänsten som känner till de här begreppen, som har fått en kunskapshöjning, en kompetensutveckling och då faktiskt möter en av de här minoriteterna och förstår att ibland så, vi brukar säga att våra klienter fokuserar så mycket på att göra rätt snarare än att behöva fråga om hjälp. Och detta har mycket att göra på att det baseras på en viss rädsla. Och hade till exempel socialtjänsten känt till de här bitarna, att nu har det kanske klienter här som av olika skäl har en misstro, är lite mer räddare. Trots att de inte har begått något misstag och inte vi heller, men vi måste liksom arbeta tillsammans, så tror jag att det hade varit guld värt om kunskapshöjningen hade faktiskt skett på de nivåerna jag hade velat se det.
0: Verkligen, verkligen.
1: Mm. Men jag tänkte fråga dig, kan du ge oss något ultimat tips på vad en människa med generationstrauma kan göra?
2: Oj.
1: Till exempel, jag har också varit ju... Jag har också varit med om olika sorters händelser där det har hänt att man typ inte får säga att man är rom eller man har blivit bemött på ett annat sätt så fort man får reda på att man är rom. Så har du något tips vad man kan göra?
2: Det är också en jättebra fråga. En svår fråga för... Alltså generellt hade jag väl... Det jag vill säga på rak arm, det är att prata. Sen menar jag inte att man ska direkt nu kanske gå och prata med någon psykolog eller och så vidare, men jag tror, och då spekulerar jag, att den romska minoriteten, och återigen inte alla, men att den romska minoriteten ibland har haft svårt att generellt prata, vare sig det är med våra familjer om våra problem eller våra släktingar eller våra grannar och vänner. Och jag tror ett första steg är lite grann och först och främst förstå att den rädslan som den romska minoriteten har inte helt är obefogad, utan det baseras på historiska kontexter, right?
0: Mm.
2: Det andra är att den romska minoriteten måste också lära sig att känna till de här begreppen. Och det tredje är väl att man då på något sätt erkänner, både från majoritetssamhällets håll, att detta har skett och att minoriteten själva i sig förstår, så som du nämner, att jag har också haft lite de här grejerna. Och någonstans där att man liksom baby steps börjar prata.
0: Mm.
1: Men som jag sa innan till Silvia, så ibland när jag går in på affärer, alltså det kan vara vilken mataffär, klädaffär, så kan man känna att man blir typ inte förföljd, men de har en iakttagelse bara för att vi är romer. Och det har jag känt, som jag sa till Silvia, att det skapar ett oro för mig. Och det kan också kännas för mig inte tryggt att gå ut. Så jag tänker, är det någonting du också har varit med om? Mm?
2: Det beror på vem jag umgås med.
1: Okay.
2: Rätt krasst.
1: Mm.
2: Rätt krasst. Men det du pratar om är inte bara generationstrauma, utan det är också någonting som heter minoritetsstress, där man konstant måste överväga när och vart jag kan berätta att jag är rom. Det är en specifik typ av stress som riktas mot minoriteter för att de är enbart minoriteter. Inte bara den romska, men framförallt så fanns det en studie man gjorde på hbtq-personer som hela tiden var tvungna att överväga när och var de kan berätta att de är homosexuella eller lesbiska och så vidare. Mm. Och lite grann samma sak är det där.
1: Jag är ju undersköterska i botten. Mm. Och jag har jobbat på vården.
2: Mm.
1: Och praktiserat sjukhuset och varit ute mycket i vården. Och på många ställen har inte jag berättat att jag är rom. Eftersom att jag vet vilket bemötande jag kommer få. Vilken syn de kommer få på mig och mitt arbete.
2: Och det är samma sak där med hälsa, vård och omsorg. Vi har haft flera gånger som säger, ja, men det hade varit så fantastiskt om vi har våra vårdbiträden och liknande som kan om man är skit. Men vi har inga romer på arbetsplatsen.
1: Exakt.
2: Och så säger vi, jo, fast det har ni. Och vi vet, fast det är inte vårt jobb.
1: Men det är bara,
2: det är inte vårt jobb att gå och berätta vem eller vilka.
1: Mm.
2: Och när det ser ut på den nivån, då har vi som ett samhälle, som ett majoritetssamhälle, då har vi ett problem och då har vi en utmaning utifrån den romska minoriteten. För vi vet, det finns romer som jobbar i alla sektorer och i alla våra samhällsinstanser och så vidare. Men det är inte någonting man alltid belyser.
1: Exakt.
0: Nej, stuke Milan Andacek och Javer Vorbi. Det var det så.

0: Ja, Vanessa, vad tänker du nu?
1: Vad jag tänker är att han hade ganska bra information.
0: Eller hur?
1: Och Mabutsona klammar med dem och generationstrauma och samhället. Alltså ganska bra information hade han, tycker jag.
0: Mange Janusas intressna?
1: Nej.
0: Det här det med han sa med de biologiska effekterna.
1: Ja,
0: men exakt. Janusa, för jag visste faktiskt inte om att det kunde liksom synas biologiskt. Att,
1: alltså, ja.
0: Det tyckte jag var jätte...
1: Ja, det var jätte... Ja. Mm, det var
0: intressant.
1: Men vet du vad jag tänkte på, Sylvia? Till exempel som situationen som jag berättade om när det hände i affären där man känner sig förföljd. Är det minoritetsstress eller generationstrauma? Alltså jag är förvirrad.
2: Mm. Men det förstår jag. Men det är att de går lite hand i hand. Den är svår att se. Det är svårt att se skillnaden mellan minoritetsstress och generationstrauma. Men så som jag har förstått det. Sarkamia Chardem, minoritetsstress bygger på att minoritetsbefolkningen har en slags stress. Hos oss gäller det ursprung. Så vi känner stress när vi ska förklara. Liksom, för vissa är det, om man ska säga att man är rom så känner man den här lilla stressen innan man säger. För det kan bygga på personliga erfarenheter. Medan generationstrauma, så som Milan förklarade, bygger på att man kanske inte själv har blivit utsatt eller upplevt det här, men man känner av det ändå eftersom att de som kom innan oss har blivit utsatta och upplevt det här, och så har de fört det vidare till oss. Och det är så jag skulle förklara skillnaden. Men om ni känner att det här är någonting intressant och någonting ni vill veta mer om, så har vi faktiskt spelat in ett helt avsnitt om just minoritetsstress tillsammans med Alma Jafic Ferhatovic. Avsnittet heter Vågar jag skriva att jag är rom på CV:t? Och det avsnittet kan ni hitta på Sveriges Radio, antingen webbplatsen eller på appen.
0: Nå, Ayaka Anak, chuistu majtsara orolig?
1: Ja. Så stark är kategorbilas bud på att det är någonting som vi alla upplever.
0: Mm.
1: Inte bara jag själv.
0: Mm.
1: Och det är någonting vi måste göra så att samhället blir mer... De har mer kompetens och har mer lästa på att alla romer inte är samma.
0: Ja. Tror du att med hjälp av hans råd och om en perfekt värld, att om vi alla hade blivit bättre, både tjänstemän och myndigheter och vi som privatpersoner, tror du att de nästkommande generationerna hade inte behövt känna en sån lika grov stress som vi gör?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det hade gått om man får ett stopp.
0: Mm.
1: Jag
0: hoppas det.
1: Hoppas jag också.
0: Vad var det han sa? Brygga och bygga broar.
1: Ja, gör vart det.
0: Jag tycker att vi ska göra det.
1: Exakt.
0: Kadike med Kastome Devlesa. Och så ses vi i nästa avsnitt.
1: Det gör vi.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Underbart! Sång så här i direktsändning i Finnmix. Vad säger du om det, Rasmus?
1: Ja, men vad härligt att höra. Oikein mukavaa. Finisti laulat, että siinä kyllä tuli tunnelmaa. Mutta meillähän on tullut mailin kanssa hälsningiä. Jag vill skicka en hälsning till mina kusiner Liz, inom parentes trogen lyssnare av Finnmix, och tvillingsystern Britt Sundling i Gällivare som fyller 70 år den 20 juli. Hoppas att solen lyser över er denna dag efter allt regn som jag fick vid min vistelse i norr denna sommar. Spela rockimackare med Pate Mustajärvi. Tack på förhand. Vi som önskar är Viveka med familj i Borås. Nu laitamapa rockimackare soimaan Pate Mustajärven kanssa.

0: Grattis lillsyrran Elsa Svanger som fyller år den 22/7. Och grattis Kurt Hapasari som fyller år den 23/7. Och grattis vårat barnbarn Emma Lundberg den 28/7. Önskar mormor och morfar ha en bra dag alla. Hej då!
1: Bara Svinviksin hoitaja. Mulla on listalla joitakin onnitteluja. Karin Andersson Pajala, 60 år. Erling Kero, 73 år, Ohtana Järvi. Och dragspelaren Henry Willman Avan, 84 år. Och Korpi Lompolos, krutgumma Elma Elna Brandlöv, 95 år. En fanfar för alla dessa. Det är Eva Wirsand och Stig Strissman som vill hurra för dessa. Tack för ett bra program.
2: Tackar Eva Wirsand därför för hälsningarna. Hej Finnmix, jag vill gratulera Daniel Pudas i Jänkisjärvi som fyller 40 år lördagen den 18 juli. Åren går och vi blir bara snyggare för varje år. Och än så länge kullin står. Stort grattis till dig. Många grattishälsningar från Adam Uusitalo.
3: Med halva maa firata Anton Järveä Kirunassa, joka 23. päivä heinäkuuta täyttää 40 vuotta. Met jotka onnittelema olema äiti ja isä ja kans siskot perheineen.
2: Ja nyt lähemään Piitimheen päin. Viskati Piitti oti Nils Gunnar Granlund. Välkommen till Finnmix.
4: Tack.
2: Hur är din fredag Nils Gunnar? Ja,
4: den som pensionären är alltid lugn.
2: Ja, det är inget stressigt i alla fall.
4: Nej.
2: Ja, varför inte?
4: Enda hunden man måste gå ut med, annars har man inget annat att tänka på heller.
2: Just det, men det är ju skönt att ta lite så här promenad med hunden också.
4: Absolut, ja.
2: Och vem vill du skicka hälsningar till idag?
4: Jag vill fira min bror och svägerska, Henry och Dagny Granlund i Luleå. De firar sin 50-årige bröllopsdag den 24 juli. Samt Dagny fyller 72 år den 25 juli.
2: Så det var nära hennes födelsedag som...
4: Ja, absolut. Jag sitter här just roligt. Och tänker att hon var ung när hon gifte sig.
2: Ja, nu får jag räkna lite i huvudet snabbt. Men vad blir det? 22 år?
4: Ja, hon hade inte fyllt 22.
2: Ja, just det. Det var ju en dag innan.
4: Ja absolut.
2: Lyssnar Henry och Dagny på Finnmix då?
4: Det tror jag säkert att de gör.
2: Men då gick säkert hälsningarna fram också. Att 50 år, det är något att fira.
4: Jajamän, det är det.
2: Var det några fler hälsningar du ville skicka nu när du har kommit fram?
4: Jag är nöjd så.
2: Det var bra så. Ja, men då är vi också nöjda.
4: Ja, men vad bra.
2: Tack så mycket att du ringde.
4: Tack så mycket. Ja, tack.
2: Hej då.
4: Hej.
3: Och Finnmix går ju att lyssna på överallt i världen via webben. Man kan även ringa in till Finnmix från utlandet. Och det har Anna Kumpula gjort om hon är med oss här på tråden.
5: Det är hon.
3: Tervetuloa Finnmixin.
5: No kiitos.
3: Ja se olet aika kaukana. Jossakin pojessa.
5: No joo, just vähän etelä Sattajärveä. Olen Kyproksessa. Eli Syyppenissä.
3: Just niin. Ja sielläkin on täällä. Lämmin ilma varmasti.
5: Joo, kyllä tarkene. Jotakin 35 ollut päivänä.
3: Se jäi pipo, ei tarvinnut pakata pipoa mukaan.
5: Ei.
3: Ei. No niin, onko sulla... Onnitteluja sieltä sitten.
5: On kyllä. Tämä kuukausi on semmoinen kausi, että monet täyttävät meidän sukuussa vuotta. Ja minä ajattelen, että minä vähän niin kuin kierrästi ne, jotka on likkeimmät. Ja se on Jon Ylipää, joka on täyttänyt 19, se on Pajalasta. Ja Marien Lehto, joka on täyttänyt 36 Pajalassa. Ja sitten... Tärkeä ihminen, niin kuin Kit Lummi, se on täyttänyt 3 vuotta, se on minun lastenlapsi, se on minun rakas kullamuru. Se on täyttänyt 3 vuotta ja Alpa, hänen pikkusisko, on täyttänyt 1,5 vuotta.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit, Säkkijärven polkka. Oli sitten jonkun aikaa, kun kuuli sen kappaleen, ainakin minusta. Hej, vi vill fira vår fina dotter Astrid Nyström som fyller 24 år på måndag 20 juli. Vi som hälsar är mamma Maria och pappa Joakim.
1: Och vi vill gratulera våra barnbarn Timo Pekkanen Klippmark och Loke Klippmark Storm. Timo fyller 11 år 22 juli och Loke fyller 12 år 23 juli. Spela något med hoja åt dem. Vi som grattar är mormor och morfar.
0: Just det, sehän tuleekin tässä huijaa tässä vähän myöhemmin. Saatan paljastaa nyt, ja sitä oli toivottu aika paljon. Det är många som önskar hoja ikväll, så då kommer det lite senare. Men då har vi också fått en sån här hälsning som: hej, här kommer en grattishälsning till Hasse Johansson i Övertorneå. Stort grattis på 90-årsdagen på lördag 18 juli. Grattiskram från Maria och Palle med familj.
1: Och så har Peter Outinen från Övertorneå skickat grattishälsningar till Karl Johan Outinen, 60 år den 15 juli. Gördis Laxo, 85 år 19 juli. Hampus Bergman Lahti, 40 år 16 juli. Karin Andersson, 60 år 15 juli. Johannes Barsk, 30 år 12 juli. Och J.P. Stridsman Oja, 33 år 26 juli. Peter har också önskat att få höra något med hoj, och jag måste andas en stund. Ja. Det var så många.
0: Vi tar och andas en stund och så får vi och kolla vem som har ringt här. Nu till hemma Kai någon, Robert Härnefält. Tervetuloa Finmixiin.
2: No terve.
0: Terve. Kuinka on Robertilla siellä Kaliksissa?
2: Jag pratar nog gärna svenska.
0: Ja, men det går bra. Hur är det i Kalix med Robert?
2: Det är jättebra i Kalix. Jag har precis kommit hem från jobbet och här pågår Kalix-kalaset för fullt. Så det är avstängda vägar och tivoli och rajaj.
0: Oj då, ja, men då är det ju värsta hålligånget där i Kalix nu. Då. Man hör säkert en del liv där då.
2: Jo, vi bor ganska centralt så att man kan sitta ute på balkongen och lyssna på artisterna som sjunger.
0: Ja, men vad härligt. Det är väl ganska trevligt att lyssna på lite musik där när man har kommit hit på jobbet.
2: Ja, men det tycker jag verkligen. Det är ja. Kul att starta, lever upp lite grann.
0: Ja. Vad heter det? Du hade också några gratulationer att framföra idag.
2: Jo, men absolut. Min morbror Kricke, Christer Lindqvist i Sangis, han fyllde 80 år igår. Och jag ringde honom och gratulerade igår. Jag jobbar så att jag har svårt att komma förbi. Men nu får jag även gratulera honom på Finmix.
0: Ja, men det är ju fint att få via Finmix då gratulationer också.
2: Ja, och 80 år. En fanfar tycker jag han behöver. Han har varit...
0: Där var Kalle med på fanfar direkt.
2: Jajamän, jo, han har varit lastbilschaufför precis som jag är. Och vi delar nog många gener, han och jag. Vi är ganska likadana.
0: Ja, vad härligt att höra. Ja. Vad heter det? Var det bra så eller hade du någon fler hälsning?
2: Nej, jag vill väl passa på att grattisönska min bonussysters man. Tommy Paso.
0: Okej.
2: Okay. Utanför Luleå.
0: Mm.
2: Och så vill jag ju absolut gratulera mig själv, för jag fyller år 1 augusti.
0: Ja, men det är bra att passa på att gratta sig själv också.
2: Ja, jag tror inte jag har fått någon grattis på Finmix. Så nu fick jag min första.
0: Ja. Någon måste starta det.
2: Ja, gör ingen annan det, får man starta det själv.
0: Ja, fast det är ju ett tag ännu till 1 augusti, men det är ju bra att du säger nu,
3: Vuorossa så då kanske uutiset. De är med sen. EU-komissio esittää kevennyksiä päästökauppaan. Käytännössä komissio haluaa, ettei päästöjä vähennetä enää yhtä nopeasti kuin aiemmin on päätetty. Ruotsin EU-ministeri Jessica Rosencrantz kertoo EKUTille, että hallitus suhtautuu kriittisesti komission esitykseen.
4: Det menar vi är olyckligt därför att utsläppshandeln är vårt absolut viktigaste verktyg för att minska utsläppen.
3: Kevennyksiä ovat toivoneet monet teollisuusyhtiöt Euroopassa. Suomessa ja Ruotsissa taas päästökaupan piirissä olevat yritykset ovat vastustaneet niitä, kertoo Yle. EU-ministeri Rosenkrantzin mukaan sääntöjen muuttaminen rankaisisi yrityksiä, jotka ovat tehneet vihreää siirtymää.
4: Men det är ju också så att väldigt många företag, inte minst svenska, har ju så att säga redan gjort en omställning av sin produktion och sin verksamhet. Och skulle man nu ändra reglerna mitt i spelet så att säga, då straffar man ju de som har gjort omställningen. Och om det är någonting företag behöver så är det ju förutsägbarhet.
3: Tanskassa Aalborgin pohjoispuolella yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut ammuskelussa, kertoo poliisi. Ampumavälikohtaus teollisuusalueella päättyi 3 aikaan. Kesäkuussa rikkoutuivat kaikkien aikojen lämpöennätykset monissa Euroopan maissa. Ranskassa kuolemantapausten määrä Pariisin alueella yli 2-kertaistui viime kuun helleaallon aikana. Asiasta kertoo maan terveysviranomainen. Kesäkuun helleaalto lisäsi kuolleisuutta Euroopassa ainakin 12 000 hengellä AFP:n analyysin mukaan. Saksa osallistuu myöhemmin tänä vuonna Ranskan ydinaseharjoitukseen. Asiasta kertoi liittokansleri Friedrich Merz tänään maiden välisen kokouksen jälkeen, uutisoi AFP. Merz kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan pelote vahvistuu, kun maat syventävät puolustusyhteistyötään. Ydinaseharjoitus on määrä järjestää ennen vuoden loppua. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina.
5: Mä sanon, että Argentiina voittaa jotenkutin.
3: Uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer uskoi aiemmin Espanjan voittomahdollisuuksiin, mutta Argentiinan voitettua välierässä Englannin hänen veikkauksensa finaalin lopputuloksesta muuttui.
5: Eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiinan joukkuetta vastaan.
3: Lauantain pronssiottelussa kohtaavat Englanti ja Ranska. Mannheimerin mukaan pienemmälle maalle pronssiottelu voisi olla iloinen asia, mutta suurille jalkapallomaille se on pikemminkin pettymys.
5: Jos on niin kuin pienemmät maat niin pronssiottelussa, silloin on tärkeät, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
3: Lasse Mannheimeriä haastatteli Pekka Kenttälä. Kanadassa riehuu tällä hetkellä yli 800 metsäpaloa, joista suurin osa maan itäosissa. Palojen savu on heikentänyt ilmanlaatua poikkeuksellisen huonoksi monissa kaupungeissa sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, kertoo BBC. Savu on levinnyt New Yorkin saakka, missä pormestari Soran Mamdani on kehottanut asukkaita välttämään ulkoilua. Savun pelätään vaikuttavan jalkapallon MM-finaaliin, joka pelataan sunnuntaina New Yorkissa kattamattomalla stadionilla. Lauantain sateiden toivotaan hälventävän savua ennen ottelua. Valkoinen talo vahvisti eilen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu finaaliin. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
0: Kristina Klippmark som fyllde år 16 juli. Födelsedagen firar hon i stugan i Tärendö. Spelar något med hoja åt henne. Vi som grattar är Loke, Timo, Siv och Liam. Och hej grattis grattis till Malin Gard i Luleå som fyller år idag 17 juli samt grattis även till Gretel Bäjärvi i Vidsel som fyller år imorgon. Önskelåt med hoja, tack på förhand. Anders, Moa, Maja, Östen, Lena och Rune. Ja, men jag vill ha en sista hälsning här innan låten. Hej Finnmix, den 20 juli fyller vårt barnbarn Tage Henriksson i Norra Kängis hela 6 år och vi vill gratta honom med en hälsning via Finnmix. Han skulle bli jätteglad om ni spelar Grusväg med hoja. Grattis, kramar kommer från farmor och Jonny som ser fram emot ett stort kalas. Ja, men då kör vi hoja och Grusväg.

0: Huija, kappaleella Grysväg. Ja meillä on tullut sitten semmoinen maili, kun vi vill gratta Carl Johan Hammarström i Pajala som fyller hela 40 år tisdag den 21. Och vi som grattar är Hammarströmmarna, Mia och Zira.
1: Vi vill fira Jenny Vasslén i Piteå som fyller 49 år idag samt Gretel Pääjärvi i Vidsel som fyller 81 år imorgon. Grattis kramar från Anna, Greta och Ivar.
0: Ja nytten lähemme Mataringen kunthan ja Niskan päähän. Inge Routinen, tervetuloa Finmixiin.
2: No kiitos paljon.
0: Joo, Niskan pää, siellähän me kävimme tässä keskiviikkona, Maria ja Rellu, minun kollegat.
2: Joo, ja Maria ja Rellu kävi minun työkyynäkin Maulussa.
0: Justiin.
2: Joo, ja mutta... interviuattiin sitten minun grannia Hasse.
0: Joo, eilen. Justiin. Joo, että joo. Me olemme saaneet vähän tutustua sitten Niskan päähän täällä meidän rootiossa.
2: Joo, ja arvaapa missä me olemme nyt sitten.
0: No,
2: Maulussa. Me olemme menossa syömään Kattilakoskeen.
0: Justi, että siellähän on tuo ravintola siellä rannalla.
2: Joo. Ja mä.
0: Fiini Kattilakoski siellä.
2: Joo, justiin.
0: Mutta sulla oli terveisiäkin.
2: Joo, mulla Sväson, mitä se nyt on suomeksi, sitä mie muissa. Väipoika se on justiin. Se on täyttänyt eilen 40 vuotta, sillä on nimi Hampus Bergman Lahti, asuu Kammelstadissa, Luleossa. Ja sitten mulla on työr. Iita Lahti Outtinen täyttää sitten 40 vuotta maanantaina.
0: Niin siinä on niinkö... Jämna Oor-fiiroksia.
2: Joo, ja ne on alltså de är ett par, de är gifta och har två flickor tillsammans.
0: Aha, ja. De har ändå så nära födelsedagen också.
2: Jo, precis. 4 dagar emellan.
0: Oho, ja. Passeli vai?
2: Lite häftigt, eller hur?
0: Jo. Och nästan, de är ju nästan lika gamla, 40 år och 40 år.
2: Jo, precis, 40 år och 40 år. Ja, nästan, jo.
0: No se tulee sitten isot firaukset siinä.
2: No kuule, niillä on vissiin fästit huomenna, mutta me emme ole menossa sinne, me olemme liika vanhat.
0: Okei, okay, joo. Te saatte sitten firata siellä Kattilakoskilla heitä kanssa.
2: No, me firamme täällä ja otamme skoolin niiden.
0: Justi.
2: Joo, me saadaan soittaa kuuntelua sitten jälkeenpäin.
0: Joo, absoluut. Että, ja sitten vielä ehkä semmoinen videosamtaalikin siinä, kun te saatte fiirata heitä.
2: Joo, justi. Niin me saadaan tehdä.
0: No, oliko sulla enääpä terveisiä vai oliko nöiti niin, Inge?
2: No, en niin kuin nöitimän ja kanskikka jätte. Fina sommarhälsningar till alla våra vänner, släkt och vänner runt om i landet.
0: Ingen nämnd, ingen glömd.
2: Nej, precis. Jajamänta.
0: Ja, no kiitoksia paljon Inger, kun sinä soitit.
2: No kiitos itsellekin.
0: Mukavaa illan jatkoa siellä sitten Kattilakosken vieressä.
2: Joo, kiitos paljon.
0: Joo, kiitos. Heippa.
2: Joo, heippa.
1: Då ska vi höra om vi har med oss Marie Eriksson som ringer från Kiruna.
3: Ja, hej på er, hej.
1: Hej, tervetuloa Finmixin.
3: Jag pratar gärna svenska.
1: Jajamän, då gör vi så.
3: Ja, sen vill jag bara tacka för ett jättefint program. Jag lyssnar ofta varje fredag på Finmix och så säger ni ett väldigt bra program.
1: Tack själv.
3: Och väldigt uppskattad bland våra brukare på äldreboendet. Jag jobbar på äldreboendet i Kiruna.
1: Ja, men det är
3: och vi
1: kul att
3: lyssnar
1: höra.
3: Alltid varje fredag. Nu är jag själv på gymmet och lyssnar på Finmix, så jag är på gymmet nu.
1: Okej. Okay. Ja, men det är också ett sätt att...
0: Är det bra att gymmusik då i Finmix?
3: Jajamän, jo, det går bra att gymma till Finmix.
1: Polka, eller vad?
3: Jajamän, men då har jag lite gratulationer här jag vill skicka till folk här.
1: Ja, visst. Låt höra.
3: Eva Leirona i Kiruna fyller 50 år den 24 juli. Och min svärfar Harry Gärdholm i Jonosuando fyller 93 år den 5 augusti. Och sen har jag hälsningar till Robert Eriksson som fyller 50 år i Pajala. Den 1 augusti fyller han 50 år. Och sen vill jag även gratulera Julia Mörklund Eriksson i Luleå som 1 augusti fyller år. Åldern vet jag inte, men hon fyller år i alla fall den 1 augusti.
1: Mm.
3: Och sen kan jag även skicka sommarhälsningar till alla nära och kära runt om i Sverige. Och yes. Även sommarhälsningar till mina arbetskollegor på Movägen. Det är min första arbetsvecka jag har jobbat nu, så jag har haft min semester idag.
1: Just det.
3: Så jamen, det var tack. Alla hälsningar jag hade. Och tack ännu för ett fint program ni har.
1: Tack själv. Och så får vi hoppas att vi spelar musik här som du kan träna till där på gymmet.
3: Ja, det hoppas jag. Ja. Ha en jamen. Bra dag.
1: Ha det fint. Hej på hej.
3: Hej.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Mie muuten näen, että seuraava kappale saattaakin olla passeli. Mä vitaa lyssna först lite på telefonsvaren.
4: Hej Finmix. Jag skulle vilja gratulera Kent Sevä som fyller 68 år 16 juli. Samt en god vän Gun Kåpalaikangos som fyller 69. Tack så mycket Maria Sörmling.
5: Hej, vi vill gratta Sara Ek i Sunderbyn som fyller år 19 juli. Våra kära barnbarn Edvin Isaksson som fyller 19 år 27 juli. Samma dag fyller Ulf Lindgren i Vittangi. Einar Stålnacke i Fjällnäs 31 juli. Bamse kramar till vårt andra barnbarn Vilmer. Kramar också till Eva, Peter och Agnes. Och vi som grattar Anki och Jan-Ivar. Hej då!
6: Jag skulle vilja gratta Amanda Agneholm, flygare i Vittangi. Hon fyller 26 år imorgon lördag den 11 juli. Sen vill vi gratta Daniel Uven som fyller 29 år den 15 juli i Luleå. Och den 16 juli fyller våran granne Bojan Välitalo i Vittangi 87 år. Grattis Bojan! Och sen vill vi gratta en tjej som fyller jämt. Hon heter Ronja Strandelin och fyller 20 år den 20 juli i Kiruna. Och spela fanfar för Ronja. Och vi som grattar är Matt Sakrisson och Maria Lehto med familj i Vittangi.
0: Mm, semmoista meidän telefoni vastaajassa, mutta minä sanoin tässä, että tämä Mari, joka soitti juuri ennen niitä, niin sehän oli jymmaa niin kuin Finmixin kanssa, niin tässä vielä tulee semmoinen sopeva kappale, että hej, jag vill gratulera min svärdotter Sara Nyberg Hagelind på hennes 40-årsdag nu på lördag. Hoppas att du får en superdag. Spela gärna en låt med Kaja K, Supernaiset.
1: Jaha.
0: Tack! Hälsningarna kommer från Rita och Lars i Övertorneå. Ja, men då får Marie gymma till Supernaiset och Kaja K.

0: Kai ja K, supernaiset. Kyllähän tuohon meni jymmä tai vai?
1: Varmasti tuli persoonbesta tästä myös.
0: Saattoi tulla pian aikaa. Hip hip hurra på söndagfyller Bruno Westerberg i Svanstein 93 år. Våra varmaste gratulationer och en önskan om en fin födelsedag. Inger och Leif, Emilia, Amanda, Louisa, Albin och Edith med familjer.
1: Hej Finnmix, vi vill gratulera Gudrun och Göran Rova på deras 60-åriga bröllopsdag. Vigseln ägde rum i Övertorneå kyrka den 16 juli år 1966. Grattis, hälsningarna kommer från Marianne och Sören.
0: Ja nyt lähemmäkin Jokimukkuun, sanonkaan minä oikein Jokmokkiin. Pekka Halatalo, tervetuloa Finnmixiin.
2: No tervetuloa.
0: Ja onko siellä Jokmokissa sitten fiini ilma vai sopeva vai...
2: No kyllä se on sopeva ilma. Ei se nyt siinikään ole, mutta sopeva.
0: Joo, joo. No aivan passeli sitten.
2: Joo. 20 grader ungefär.
0: Joo. Niin 20 grader. Joo. Joo, no sehän joo. On aivan passeli minun mielestä ainakin. Että kyllä joo, se 35 on vähän liian lämmin mulle. Minkä tuolla kyppoksessa. Ja något en tiedä faktiskt. Vad kan det vara här? Kanske
1: där kring kanske.
0: Joo, kanske där kring 20.
1: Joo.
2: Joo.
0: Mutta joo, siehän olet soittanut tälle, kun sä haluaisit lähettää terveisiä.
2: No ainakin.
0: Ja kelle sä haluat lähettää?
2: No velipojalle. Aki Alatalo. 53 vuotta. 22. juli.
0: Justiin. Meinaatko sinä käydä fiikkaamassa siellä vai? Missä hän asuu?
2: No en minä käy, mutta soitan kuitenkin.
0: Justi.
2: Joo, se, ei sitä tiedä missä pikkuveli on, että se saattaa olla ulkomaillakin vaikka missä.
0: Jaha, joo, ei se kuitenkaan kyproksessa
2: ole. Sillä on sylkoja täällä vaikka missä laita. Joo.
0: joo, no niin. Oliko sulla vielä terveisiä lähettää vai oliko se hyvin niin?
2: No hyvin se oli niin.
0: Joo. Kiitoksia paljon Pekka, kun sinä soitit meille.
2: Joo, no kiitos itselle.
0: Kiitos, heippa.
2: Hei.
1: Ja nyt meillä on iso roikka tässä, joka haluaa fanfaarin. Vi har ett helt gäng här som ska få en
0: fanfaar. Jaha, men vi kör en fanfaar till den.
1: Ja. Så kör vi. Hei Finnmix, haluamme onnitella Saara Martin ja Luulajasta. Hän täyttää 96 vuotta sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta. Fanfaarin arvoinen ikä meidän mielestä, eikö vain? Onnittelut tulee Leilalta Suomen Pellosta sekä Leenalta ja Kyrtiltä Neistenkankalta. Kiitos kivasta ohjelmasta. Vi vill fira Per Kinnunen som fyller 50 den 29 juli. Världen fanfari. Pelle Plopp är en positiv kille med mycket humor. Ha en bra födelsedag, önskar morbror Micke med hela familjen. Hej! Spela en fanfar för Paula och Ture Lehto i Pello som firade 60 år i bröllopsdag igår. Många hälsningar från Annika och Charlotte med familjer. Sanna Luosojärvi täyttää 40 vuotta maanantaina 20. päivä juli. Paljon onnea ja tietysti myös fanfari Sannalle. Toivo Sofi. Och nu kommer en gemensam fanfar här.
0: Siinä oli fanfaari niille. Se on kyllä fanfaarit ollut populäärit tänä iltana.
1: Joo vain.
0: Mutta ei se haittaa.
1: Ei se haittaa. Ja då ska vi se om vi har någon till som ringer in här. Kan vi ha möjligtvis Lukas Hova?
3: Ja.
1: Hej, tervetuloa. Välkommen till Finnmix.
3: Tackar.
1: Varifrån ringer du?
3: Jag ringer från Övre Parafka.
1: I Kiruna kommun.
3: Eller ja. Hur? Ja.
1: Och du hade hälsningar idag.
3: Ja, jag har en hälsning till min pappa som fyllde år förra veckan.
1: Just
3: men jag
1: det.
3: Kom inte fram förra fredagen så jag får ringa den här fredagen istället.
1: Alldeles riktigt. Det är inte för sent att ringa ja. Nu inte. Vad heter nej. Farfar?
3: Han heter Nils Pattomilla.
1: Mm. Ja. Bor han också där i Parak, i Övre Parak?
3: Nej, han bor i Kiruna, men han är i Käimijärvi nu.
1: Just det.
3: Han sitter på altanen och lyssnar på Finnmix. Det vet jag.
1: Det låter trevligt. Umgås du mycket med farfar?
3: Ja, det är en bra farfar.
1: Ja, men det låter trevligt.
3: Jag hade inte kunnat önska mig en bättre.
1: Nej, vad fint. Ja. Ja, men då hoppas jag att grattishälsningen gick till farfar.
3: Ja.
1: Och tack för att du ringde hit, Lukas.
3: Ja, då. Tack själv.
1: Kiitos. Heippa hei.
0: Se on hyvä, että saapi toisen mahdollisuuden lähettää terveiset, kun ei pääse Framille ensimmäistä kertaa.
1: Joo vain.
0: Pelakkaa minun äijälle Shell Vänberg luulajassa kappaleen Ja är ute när gymman min är inne, en låt av Ernst Rolf. Hän on täyttänyt 67 vuotta eilen ja se passaisi niin hyvin hälle, toivoo Frouva Karina Vänberg ja Kläpit. No kuunnellaan tämä Ernst Rolf ja Jää ryyttä när gymman min är inne.
4: Man klagar jämt på äktenskapets voja. Den är förlöst och sederna förloja. Det är ett faktum att rätta faktum om kontraktum är ej så lätt. För man som jag har greppet om tekniken, man klarar flott sin lilla vän i viken. När jag mig gläder i ogjort väder, så slår jag genast till reträtt. För jag går ut när gumma min är inne, och jag går in när gumma min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne när man träffas och när en kort minut. Så jag går ut igen när gumma min är inne, jag går in igen när gumma min går ut. I veckopressen bjuds man på enkäter om vad man tycker om och vad man äter. Om äkta makar, hur kyssen smakar, där som den sprakar till den från sen. Herr Hjalmar Meissner som i dunas äpple kan Emma med en kyss ifrån sin läpp ge. Han sa om Emma, sånt gör vi hemma, men när som Emma gör på scen. Då är jag ute när gumma min är inne, och jag går in när gumma min går ut. Det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Ty det tröttar ju aldrig ens en sinne när man träffas på där en mellanakt. Så jag går ut igen när gumma min är inne. Jag har alltid kunnat leva på min takt. Hur är nödets livet sig gestaltar, om jag en morgon vaknar vid Gibraltar. Små sensationer som fallna troner, revolutioner är mig sällan ta. Men häromdagen blev det ökning i familjen, och tyst jag frågade så kommer det en till igen. Förlåt min undran, jag sa till flundran, men hur hon är och var, sa jag. För jag går ut när gumma min är inne, och jag går in när gumma min går ut. Det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne när man träffas så där en kort minut. Så jag går ut igen när gumman min är inne, jag går in igen när gumman min går ut.
0: Eiköhän tuo ollut aika mukava kuin Ernst Rolf, Jag är ute när gymman min är inne. Se on siis vuodelta 1923, alltså 1923 var den där utgiven, alltså 103 år sedan. On kans, mien ole tainnut kuulla niin vanhaa kappaletta filmiksissä en.
1: En tiedä edes mikään.
0: Ja men det är roligt alltid med lite överraskningar. Men vi har ju fått in hälsningar här, och det har kommit en sån också som: Hej mixare, vi skickar födelsedagskramar till vår son Martin Dahlhägg som den 22 juli fyller 40 plus. Mamma och pappa, samtidigt en födelsedagshälsning till Sören Pekkari som fyller år samma dag. Vi som grattar är Annette och Olle. PS, grattis Sara Funk Heikki som fyller år sen 19 juli.
1: Vi vill gratta världens bästa Alice Blom, maailman paras Alice, josta tuli 16-vuotias eilen. Suuret grattikset mummulta ja muffalta, musterit ja murbruurit perheineen.
0: Ja nyt lähemään piitimen kuntaan ja Pete Synd, Gunnar Smedqvist, tervetuloa Finmixiin.
2: No niin, kiitos, kiitos.
0: No niin, oletko sä kerran Ootta siinä?
2: Ootta? Joo, no vähän aikaa, joo.
0: Joo. Joo, mitä sä tykkäsit tuosta kappaleesta? Sehän oli yli 100 vuotta vanha.
2: Joo, no, eihän se nyt oikein minun favoriitti, mutta kyllähän niitä kuuntelee.
0: Joo, sitä vähän hunteella, että kuinkakaan ne nauhoitit silloin, että ne ei ole aivan samanlaisia ketänä.
2: Nekäs oli ne Steenplatturit, eli mitkä ne olit?
0: Saattokkaan se olla pian aikaa semmoinen, no, mie en muista nyt oikein.
2: Ja et siihen muista.
0: Joo, ei, se oli niin kauan aikaa sitten.
2: Joo.
0: Mutta Gunnar.
2: No niin. Mulla oli kuiten terveisiä. First of främst, mulla on kaksi poikaa ja ne täyttävät nyt 27. juli, täyttävät 30 år, kaksoset tietenkin.
0: Jaha.
2: Mm. Ja niille oikein paljon terveisiä.
0: Joo, kuinka se oli nimet?
2: Kevin on Jens Smedqvist. Mm. Ja ne on Jukkasjärvi ja Kiruna asuvat siellä.
0: Mm. No se tulee, niin, trätti, niin se tulee niin kuin sextios kalaa.
2: Joo, sextiosfest ainakin, joo ainakin. Niin joo. Joo, no man hoppas man blir bjuden, en mie tiedä, mutta eikään ainakin.
0: Eikä nyt tämän kuitenkin kuin Finmixin kautta sait terveitä.
2: No niin, joo. Mm. Ja sitten tuota, vi är ju på Pitsund 77. Ja se on Rolle ja Ingela Tano, vi är hitbjudna. Ett stort tack till dem för att vi får vara här. De är goda vänner till oss. Till dem ett jättestort tack.
0: Mm. No eikä ne mene perille sitten ne viestit.
2: No eikä ainakin. Sen tänkkä, että vi avslutar med en jättestor fanfar till våra söner, min och Carolas söner, Kevin och Jens.
0: Absolut.
2: Joo. No siinä se tuli.
0: Kiitos paljon Gunnar, kun siellä soitit tänne. Että meillä on vielä vähän aikaa tässä niin yhdelle muulle. Että, no saan niin, sanoa no tässä, niin. Että se oli siinä. Kiitos paljon, kun soitit Gunnar.
2: Kiitos teille oikein paljon. Tack. Hei.
0: Heippa.
1: Ja seuraava soittaja on Jaana Johansson, Leipojärvi, Gällivare. Halo, halo.
5: Halloi, halloi.
1: Tervetuloa tänne Finmixiin.
5: No kiitos. Oli hyvä, että pääsin perille.
1: No hyvä. Oletko sinä freistannut monta kertaa soittaa?
5: Eikö, minä soitin 5 aikaa ja minä olen ottanut koko, no puolitoista tuntia. Että no niin. En päässyt tällä kertaa. Kuulkaa, joo. Meillä on kaveri Eeva Kalla Mettätokkaksessa, joka täyttää sunnuntaina 60 vuotta.
1: Mm.
5: Ja me haluamme sitä onnittella. Huomenna sillä on juhlat. Täällä Leipojärvissä.
1: Mm.
5: Så vi vill gratulera våran allas Eva Kalla som fyller 60 år och det är alla hennes vänner och bekanta här i Leipojärvi. Grabbarna Grus och ja, men alla vi som står henne nära och hennes 2 barn, Emelie och Andreas och barnbarnen.
1: Jajamän. Ja, då får jag hoppas att ni får en fin 60-årsfest där i Leipojärvi.
5: Ja, men det, absolut, det ska vi verkligen ha och hon ska firas. Jag vill, kan ni spela en fanfar för henne? För 60 är ju det nya 50 har jag hört.
0: Vi kör en sista fanfar.
5: Nej, men tack så hemskt mycket.
1: Nå ni, sinne meni.
5: Ha en fortsatt fin sommar, grabbar.
1: Samma.
0: Tack så mycket.
1: Heippa hej.
5: Hej.
0: No niin, ja meillä alkaa tässä aika loppumaan, että miepäs vielä illan viimeiset terveiset tässä. Hej Finmix, vill gärna gratulera Hans Johansson Pirttijärvi Övertorneå som fyller jämna år lördag 18 juli. Och Ann-Mari Alavara i Kuskullskulle som fyller 77 år den 19 juli. Spela gärna, jag vill tacka livet med Arja Sajonmaa. Grattis önskar Gunn. Oliko sulla joku oikein lyhyt vielä.
1: No tässä tulee vi vill fira Carina Kostet som fyller år den 18 juli. Stora grattiskramar från Janne, Teresia och Isak.
0: No niin, ja se oli kaikki mitä kerkisimme tälle kertaa. Kiitos paljon sulle, joka kuuntelit Finmixia tänään minun Rasmus Rovaan kanssa. Ja kiitos kans Anton Henniks Raukola, kun tulit laitapotkuksi.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Ja kiitos teknikkerille Kalle Andersson ja Slyssille sitten Viula Ström siellä. Että minä saan toivoa oikein fiinejä illan jatkoa kappaleella Arja Saijonmaa, Jaavil takka liivet.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Vi mejdur avla barota ti pebute tanende ando intrego sasto svedo. Tai vi mejtato sarkai so sas. SMHI dinas jek galbeno vaoning. Vašo uče temperature kai so gi e paraštui ažukeral peso ota ti pešajte uštel upređi kai tranda gradurja vai inke mai but. Motol o meteorologo Katar SMHI i Maria Stark.
1: Tidigare har vi haft meddelande om höga temperaturer och igår så utfärdade vi en gul varning för höga temperaturer och här under morgonen så utökade vi det här området med gul varning för höga temperaturer lite längre norrut. Så nu innefattar det sydostligaste Dalarna och även Gästrikland och Uppland.
0: Och mai marota tipesai avlako starto dives e kurkesko. Atoskai temperatura le unit hanende shaite ustel gikai tranda aistar graduria.
1: Så skulle vi faktiskt kunna komma upp till en 33-34 grader i den södra delen av området längs Östersjökusten eller en bit inifrån eller en bit in över land. Ja, men det kommer att hålla i sig fram till på fredag. Så fram till dess kan man ju vänta sig då en maxtemperatur under dagen på upp mot 30 eller dryga 30 grader.
0: Åta tipeshajte anel extra bare sa stimaske parimata, mai but e purenge, e tikne chavorenge, e kamne julenge, tai e pacientonge, save so silen differentan asfalimaske diagnose. O Jan Söderlund, sekundschef, ko akuten anomalme, Reslape bute manuschenza saveso naborsale kotar o baro tatipe.
2: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del så det behöver man ersätta också.
0: Ko baro tatipe tanobut vajno te pielpe pani duvar pobuter kotar o kovaso pielape ko vreme keda nane odborka tato. Shukari hemte sa panceri pediso kotar o poftan. Te šajte šudaripe o trupo, te na uštel e temperatura, a dobokar but, kotar o tatipe. Andar o baro tatipe, marena opanja, hemo trupo ljelate dehidririni, odole se valjanite pijelpe butpani, a hem aver piba.
2: Så vätskeersättning skulle säga, det är ett jättebra tips. Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
0: E rekomendacija si te pielpe mai budpani sarkai so kerelpe kana naika de budbaro tatipe. Te na kerelpe pare fizikalne buča tela e diveseske mai uče temperature. Tai omanuste garavel petela e uchalin, vai andreando ker, kai so naastarelo kam kadia but. Vikodola so kerem buti avri kerestar, shai trebunte len extra pause, tai te len sama pa simptomuria, sar kai so sike te zalimpe, te perelinge muka, esereske duka, vai ta charena pes mai but kine, sar kana nai obarota tipe. Numak o barota tipe natinkrel tela intrego weekend. Motol i Maria Stark.
1: Och sen blir det mer instabilt väderläge och det ser ut som att det skulle kunna komma en hel del regn fram emot helgen.
0: Ajukerelpe, kaiso sabatonetai kurkesi mai baro risiko, teperel boshin mai bute tanende ando sasto, intrego svedo. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.